un viss. Un lūk mans atspūks kalna galotnē. Bet tad nogrūt lūks un viss. Nogrūt mums un viss.